ཁྱི ཕྱད མམ དེ ནི སྲིད ཅུ ཅི གེན སུ ཞིན ནི ལི ཡོ ཐ ལམ ཡང སུ གཏོང བའི སྐོར ཡིན

0: 조남초 향라 자노 녀차시가 도나시구바 강당 강유미 고신쇼 자노나 준틴 추이츠 메도무 중위 뇌부히 자노 녀차 룬티 마슈나 응원주니 점앙인보 카와다 체제 조완조와 디위 미즈기 디탕라 뇌바 차킨소게예 원앙안추 자노 녀차시가 니든 간다라 도나시구지시나 게 루뇌라 도나시구 Zano Lucia Genuki Yahuna, Zame Jeda, Gayo Genu, Tundo Nunbi, Hibun Soyi, Gidanda, Yakije, Chesana Saji, Hibun Sona, Zano Lujimi. Ni Nyatashi be Koyula Dona Shigu, Zano Re Nyatashiga, Ganhe Kila Sutu Kudun Yogu, Zano Lunula, Niwe Mopoba Shigbada, Tawa Kisara Divin Yojimi. Sir No Lunuja Zanja Dona Shigu. No lunue na do kyo da ngui po yin mun zo wa xie gu ba da. Nga, ya xue xiong na no lu si no tie qia ka zin po gu ba da. No ko xue xie ri yi ka jue dang po jie jiro do na xie gu. Din da xie na no da ka lung ri tu xie bi go gai nyung de xie ni. No yang jiu qia ngu wun jiu wi ni cur ngun go xie tu. Zhou nam cu, guan xie ba di na zan no nya ca xie ga do na xie gu ba. Gang da gang yu mi go xie. ཁྱི་ལ་ང་ཅི་གེ་ལ་བེ་གུང་ཁིང་གི་པན་དེ་དང་པ་ན་ལེ་ཧི་པ་དེ་སེན་ཆོ་གེ་ཁོ་སེ་མ་སའ་བ་ཁོ་སེ་མ་སེ་ན་པོ་ཨ་དང་ཇུ་མ་ར་ནེ་པ་ཁིམ་པོ་ཡེ་བེ་ག་ལེ་ཁ་བ་དང་པོ་ཨ་མ་དེ་བ་གོ་ན་བ་མ་སེ་དང་ཚི་དོ་ཁ་དེ་གེ་ལ་པོ་ཡེ་ནི་ཁོ་པ་དོང་པ་ར་ཇུ་ཁ་ལེ་བ་ག་སེ་སམ་ག་ཡ་མ་སེ་པ་ར་ཇུ་ཁ་ལེ་ན་ ཉི་ཡུ་ཁོ་ཁེ་རོ་ཤི་ནི་ཉི་གི་ཁོ་པོ་གེ་རུང་འགྲོ་བ་དང་ཁེན་པེ་དང་མ་ཡེན་ཅེ་ཅི་ནུ་པ་ཡིན་དུ་འགྲོ་བི་གེ་ལ་པོ་ཡེ་སེ་ཉི་ཁ་ར་སོ་མ་ཆུ་བ་ཉི་ཁ་སོ་མ་ཆུ་ན་སོ་རུ་ལ་བ་དང་སོ་ཉི་ནི་ཆ་ཐེན་པ་མ་སེ་དང་སོ་བུ་དེ་ལ་གེ་ལ་པོ་ཡེ་ཡ་ཉི་ཁ་ར་དོ་མ་ཆུ་བ་དོང་གི་ཤུ་ཅི་དང་ཐ་དུ་
1: ང་འདྲ་ཅི་ལ་བྱས་ཡ་པོ་མེ་བི་རེ་ཡིན་དེ་བ་བྱས་ཡ་པོ་མེ་བི་རེ་དང་ཟང་ཅ་ཤེ་ག་ལ་ཁ་ཤེ་ལ་དུ་ཅུ་དེན་བི་དེ་ཡི་ཤེ་ཡུན་རིན་བི་ཤེ་དང་ཅི་ཅུ་ནེ་རང་གི་ཅི་དུ་ཕོ་བི་ཉེན་ཁ་ཧེན་དུ་ཅི་ཅོ་རང་གི་ཅི་ཡ་ག་པོ་ཐུང་བ་ཅ་ལོ་རེ་ཡིན་དེན་ཡེ་བི་
0: དེ་རང་གི་ཉིན་ཁོ་དང་ཅི་མེ་ལུ་པོ་རོ་ནེ་ཅི་ཚ་ཅིན་སོ་སི་བི་མ་དེ་བི་གེ་ལ་པོ་ཡེ་ཅོ་ནམ་ཚོ་དེ་ཐང་ཚུ་ཡི་ཆེ་ཅི་ཅིན་ཅ་ཡེ་དེ་གང་ཡིན་མེ་གོ་སིན་ཞོ་དང་པོ་ཡོ་པ་ལ་མ་ཐ་ཐ་མ་ཐེན་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Kari li toa tang, xiagong li jaja yi kyu zanji toa yi. Dede badan na, senkin tang, nis ma ji bi, cokyu pusong cokbi, si ri hi yi. Badan la de tabi cokyu rin tang di ba ma si, men jue ji rin tang yang, kienbu di yi ba di. Badan na, zhunglu men zi zoji ji, men jue hi yi ba, men yung na kui yi di. Badan si na, lu do pi wara, di yi ni ba kienbu di yi. Dindu suri ti la yang, badan ji, nang zi tang, Baba menjo lan ruwa ma si, badan shingyu ji, babi kato ma na di, pinyu din bi, mi hi yin ba, ra chui shingyu.

0: ཁྱི དོན་དེ་ ཅི་པ་ ཁ་སོ་ དེ་པི་ ལོ་དོ་ མན་སོ་ དེ་ཡོ་ སེ་ཝ་ ཐང་ཅི་ དོན་ཅི་ དུ་བ་ ཅ་ཤོ་ དལོ་ དེ་པི་ ཅི་ནི་ ནེ་ལི་ ཡ་པ་ མན་དོ་ ཁ་པོ་ ནེ་ཅི་ པང་ཅ ཁ་ཤོ་ རེ་ལི་ ཐོ་བ་ དབ་ར ང་ཅལ་ ཤུང་ ཡིན་ ཅེ་པ་ཡ་ གཅོ་ ད ལོ་དེ་ སིན་དེ་ ཤུང་ བ་ ལེ་བར་ ཇ་ཡོ་ ཅ ཡང་ པེ་ན་ ལེ་མོན་དལ་ ཁེ་ནི་ ལ་ཆུ་ ཤུ་པ་ མིན་ནོ་ པ་དོན་ ཅེ་ད་ ཅི་ནི་ ལ་ཆུ་ ཤུ་པ་ མིན་ནོ་ ཆུང་དུ་ ལེ་ལ་ མ་ཞ་ མང་པུ་ ཅི་ནི་ ངོ་ཚ་ ད་དོན་ ལེ་ལ་ མ་ཞ་ ཁ་ཁ་ན་ ཟོང་དུ་ ངོ་ཚ་ ཅེ་མ་ ང་བི་ ཀེ་ལ་ ཤམ་ཅན་ རོ་མོ་ སི་པ་ ཅེ་མ་ ཅེ་ཐ་ ཆེ་ན་ རོ་མོ་ སི་ཇུ་ མན་དོ་ པེ་ཁ་ན་ཏོ་ ལ་ ཏོང་ བ་ར ག་ལིན་ དན་ཅ་ ཡོན་ན་ ནོམ་ཅ་ ཤེ་མ་ སང་ཁེ་ ལེ་ལ་ ལ་ཡོ་ ཇོ་ཤོ་ ད་བུ་ནོ་ ང་ཅོ་ལི་ ཐེ་ཁར་ ཤུང་ཡེ་ ཆ་གུ་ན་ ཇིན་པར་ ཚེན་པ་ དེ་གིན་ཏོ་ ཡང་པེ་ན་ དེ་ཅན་ ལེ་ལ་ ཡུན་ན་ སང་ཁ ལེ་ལ་ མ་ཕེ་ dājā tērā mūcī, sāngyā yōng gūyō tō, lī hē xīn nā xī gū, lī yū hē nā kāng yōng tābī nō, ngā zō bī, xī tā xī jīn bī lī zhē lān jīn bī tāwā sī pūr chūn yō. Ndō nā, lī jī rīn dī yī zhāng pūr tāng nāng tūn cī kāwā xī yī lā. Gōng lā xī bā bī tī tā lī, ngā zō bī xīn kāng chūn bī lī jī lā, jī nī, yī cē rīn tōng nā chō bā hē yō nā yāng, cēn zhī zhō jīn jī cē kāng yī yī gāi sō bē bī, tūn rī zō bā zō chī wā tāng. ཇེ ཚེ པེ ཆ ལ དོ ཇ བ ཝེན ཚན ཅེ པེ སོ ཇེ ནི དོན ཚན པར ཤེ པ དང ཉི ནི ཡེ ཚེ ད དང མ ཇ བ གང དོ ལེ ན ཡ རོང ལ ལེ རེ ཅ ག ཅ ཆུང བ པེ ན ཐོ རན ཤ ཕུ ཤ གེ ཉིན པ རན ད གང སིར ཁོ རན ཉེ ནི དེ དེ མ ལ ལོང ཤ སེ ཅེ ཆུང དུ ལེ ལ མ ཇ མང ཕུ ཅི ཉིན ཇོ ཤུང ཉེ མོ ལེ ཇ མ ཡོ ཚེ མུ ཉི ཐེ ཅ ཤུང དབ ཨ་ལེ་ དང ཧིང་ལེ་ འཇོ་ལེ་ གང་ག ནེ་ཁེ་ སོ་ ལེ་ན་ཡང་ ཆོ་པ་ ཅི་ཅ ཆེ་ཆུ་ དེ་ཡ ལོ་ཇུ་ དང དམ་ཇུ་ སོ་ ནང་ དོན་ དོ་ ཤེ་པི་ ལེ་ཡ མ་རེ་ཅ ཀ་ཝོ་ དང དོན་ ཆིན་ ཅི་ ལོ་ཇུ་ ངོ་སར་ ཅ དམ་ཇུ་ ཅི་ ན མ་རེན་ དེ་ ཚོ་བ་ དང ཡོང་ སོ་ ཉང་ ནེ་ ཡིན་ ཡ དེ མ་རེན་ དེ་ ཉིང་ ཏ་ དང པོ་ སིན་ ཕ་ ལ གུན་ ངེ་ ཅ ཇོ་ ན དང ཅིན་ སོ་ ཡང་ ཐེར་ ཅི་ ཡ ཙོང་རེ་ ས་ ཙོང་ ཅིང་ ངོ་ ནི་ ཡ ན དེ་ དང ན ཇོང་ ཐ་ མེ་ པི་ ཇོ་ ཅ དང ཙོང རེ ཅི ཉོ གི ཆུང པི གི ཆེ པར ཅིན ཤེ ཡིན པི རྒྱ ཆེ ང ཚོ པི ང ཚོ ཅི ཆུ དུ ལེ གི ཆེ ཆུ དང སོ སོ སིན ཁང ཚུན པི ཚེ ལིན པ དེ ལོ ཇུ སོ ནང དོན དུ ཤེ པི ལེ ཅིན དེ ས ཙུམ དང ཇུ པར ཤེ པ ཡིན དེ ཡང དེ ར ཇི ཅི ནང དོན དེ ང ཚོ ར དེ དང ཐེ གར འཇུ བ ཡོན ན ཡང ཅ མེ ན ཡང ཅ ངུ ཇུ ཅི ག ཝ དང ངུ སོང ཅི དོན ཅིན དམ ཅུ ཅི མ ན སོ ལོ ཇུ དང དམ ཅུ སོ ནང དོན དུ ཤེ པི ལེ ཅིན ཤེ མ ད པ ཡིན pena yode lengar to la ta sha ge sa je bu ge sa je bu hen ni ta kha ra ya hyo sung gi ta kha ya ya yong wa ra ja wo tu hyo sung gi ja wo tu wan jo wa ra da jen dong sung gi ji yode lengar mhe la mhe la sin jang ru mo sin jang ru mi hen ni min chung ya hyo sung gi min chung ya ya yong wa ra nyen go shong hyo sung gi nyen go shong lan jo wa ra chang dang ja cha gi ji ᱡᱟᱡᱮ ᱱᱤᱱᱤ ᱭᱩᱝᱞᱟ ᱛᱮᱢᱚ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱥᱤᱢᱵᱮ ᱫᱟᱞᱟ ᱣᱟᱝᱪᱤᱱ ᱯᱩᱢᱵᱤ ᱡᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟᱫᱟᱨ ᱪᱚᱥᱩᱝ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱡᱚᱵᱤ ᱫᱟᱫᱟᱨ ᱯᱷᱟᱞᱟ ᱜᱤᱨᱩ ᱱᱟᱱᱛᱟ ᱫᱟᱞᱟ ᱭᱮᱭᱩ ᱱᱤᱡᱤ ᱡᱟᱡᱮ ᱱᱟᱝᱠᱟᱱ ᱫᱚᱜᱚ ᱡᱮᱞᱟ ᱧᱟᱧᱟᱢ ᱵᱩᱢᱵᱚᱨ ᱟᱡᱮ ᱱᱟᱝᱥᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱝᱥᱟ ᱟᱱ ᱱᱤᱢᱤ ᱞᱮᱡᱟᱨ ᱦᱚᱜᱩ ᱭᱚᱫᱚ ᱛᱟᱵᱚ ᱞᱮᱡᱤᱱ ᱫᱟᱫᱟᱞᱟ ᱱᱟᱡᱩ ᱵᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝᱡᱩ ᱢᱟᱱᱟᱞᱟ ᱡᱤᱢᱵᱤ ᱛᱟᱣᱟᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱡᱩᱝ ᱤᱧᱡᱤᱱ ᱫᱤᱢᱵᱟᱢᱟᱥᱤ ལོ་ཇུ་ ཅེ་ ཁེ་ཅ་ ཡི་ ཤོ་པ་ དང་ མེ་སེན་ གར་ ཕུ་ ལེ་རེ་ དང་ ཁོ་ཡོ་ ག་ ག་ཅ་ མེ་ ལ་ ལེ་འདྲེ་ དང་ ཐུན་ པི་ ཇིན་ དང་ དམ་ ཡིན་ ནོ་ ལེན་ ཆུ་ པི་ ཆེ་ ཆུ་ ཡོ་པ་ ཨར་ ཅེ་ པོ་ད་ ལ་ ལ་ ད་ པ་ ཇ་ཟི་ ཐ་ ཁི་ སོ་ ལ་ ཁེ་བར་ ཏེ་ ན་ ཁེ་ ཐ་ འདོར་ ན་ ཏེ་ དེ་ གུན་ དུན་ ཅེ་ ནམ་ པ་ ནི་ རེན་ ཅེ་ སིན་ ཁན་ དང་ ལོ་ཇུ་ དམ་ཇུ་ སོ་ ལ་ འདྲ་བ་ ཤི་ པན་ དེ་ ལེ་ཅེ་ ཅེ་ ཕར་ ཅེ་ ཟ་ ཛང་ ཁེ་ ཐ་ ལ་ ལེ་རེ་ དང་ ཐུན་ པ་ ར་ ཡེ་ ཅེ་ ནམ་ པ་ དང་ ནང དོན གིན་ ད་ ཅེ་ ཡོ་ པན་ དེ་ ལེ་ཅེ་ ན་ ཤི་ ཚུ་ ཅེ་ ང་ ཅེ་ ཤི་ གུ་ ལི་ ཤོང་ ཨ་ ད་ ཁྱི་ཅོང་ང་ཅོ་ཅེ་ཚོ་བི་པར་ཅེ་དང་ཅ་ནི་པར་ཅེ་ཤུང་ཡེ་དེན་པ་དོ་དུ་མེ་པ་དེ་སེ་ཏོ་ལེགེ་ཤལ་སན་ན་ཡང་ཅོ་རང་གི་ཁོ་ཅེ་བ་ན་ཅེ་ཅོ་ཅོ་ཡེ་ཡི་ནང་དོན་དང་ནམ་པ་མ་ཅ་བི་ལེགེ་གང་ཁེ་ཡི་རོ་དེ་ར་ངེ་པ་དོ་ལེགེ་ཅེ་དང་ཐུན་བི་ཡང་ཅོ་ཡེ་གུ་པ་དེ་ ལེ་ཀ་ཅན་ལ་ནུ་ཁོ་ཅིན་པོ་རུན་དོན་ཁེ་ཟེ་དེ་ཡང་དང་ཐོང་ཤེ་ཇོ་བ་ཁེ་དང་ལེ་ཀ་ཅུང་ཅེ་དེ་ལ་ལེ་ཅུ་རང་བ་ར་ཡེ་དེ་ཡང་ཅུང་དེ་ལ་ཇོ་གོ་དང་དེན་པ་ཤེ་ཡིན་པ་རེ་ཡེ་བ་ཉིན་པ་ཟེ་གུ་ཡེ་མི་རེ་ཅེ་རང་ཇོ་ལ་ཇོ་གོ་དང་ཤེ་ཚོ་པར་ཅེ་དོང་དང་ཉང་དོ་སོ་སོ་ཡེ་སང་ལོན་དུ་ཤེ་དང་ཚང་བི་ཤེ་གུ་ད ཁྱི རེད་མ་རེད་མ་རེད་ཅིན་ཅེ་གུ་ཅི་ཁ་ལ་དེ་ན་དེ་ན་ཅེ་ཅ་ང་ཤི་གོ་རན་དང་ནང་དོན་ནམ་པ་ཅི་ཅུང་ཅི་དེ་ཁར་ཡིན་ལ་ཤི་གུ་ཨང་ཅི་གུ་དེ་དང་དེ་ལ་ངེ་པར་དུན་གུ་པ་ཤེ་ཐ་ཇུ་དོན་དེ་ལ་པར་ཅི་བ་མ་ནང་ཅི་ཚོ་བར་ཅིན་པི་རེ་བ་དང་དེ་ཅི་ཅི་ཧི་མུ་ཤི་གུ་རན་པ་དང་ནང་དོན་ཅི་དེ་བར་ཤི་པ་ཅིན་ཡིན་པི་ཤང་དོ་ཉིན་ཅན་ 年真子规矩呢年这个丁真子规给东林西别记的呢子规矩呢比起的整齐刚体呢人数团把心意这一门人的错别门人毕竟整用门人引起茫茫吹多那么注意记那么修记什么了东林西说年真子规矩忙不远了杨别门人的了北京的松子更不一接着工作这么的给比给丁真子规矩就在当南端人的出现年纪来把东林西院办的北京年真子规矩呢罗居哈家人不定把写的中间中的藏都马西莫章的清对黑的用为中穷端国推西就越别哈将切切为人给定把写意莫章的切把马西把他年真子规矩写了钱呢既然了呀丁真子规陪人的对你阿东西东哥国人越办呢别拿南卡开运气来真把真气来吧中将你们拍吧将没有得领将把大步所将个一点呢其所永远一诺其所永远一诺拉萨定比出你其所永远一诺不要这论不高啊东京人大我等不于七八卷啊你加上不要了能举一二一月俺的父母加上所谓用大步公章几个答缺把呀缺压了缺哎呀缺这点拉米缺这点拉米马缺拿心里养殖所以能大步公章都说枪虚迷些谁在谁之上别干你俺缺这点拉马配进度想不用着也别没破错俺缺公章本比七个学大步什么也当为这点难大步了俺们还没得动过吧大步你今夜东云内党东月姐七八岁完了爸妈妈把心给泄露些给爷拉怕去拉近后把这拉近后比高娃走高娃就比多急休息年干两月大步月儿爷拉藏把糖也对七比几多阿妈陪鬼妈这军队龙比几多阿妈陪鬼妈这能压阔为军多本为总经难当大步用钱来动娃妈咪路过吃吃却去吃个月多俺比俺臭吃吃却去吃个月多大伯干你过来东西也得打给热脏全腿多拿能顿提您真子故意各住的龙穴那么妈爸得说西比过吧爸妈并且你都记吧说说就以这话来说吧平松错来全腿讲妈娃那边多妈妈姐错为我奴军多这气味将原本贵别过地瓦脏马子错为如居气味气绝越多忙吹对金当对面子设计者缺漏缺嘎当王国对金康苏了不对门店工作对梦拉所办了忙吹多大家起来休息引进定比公司黑的就越 Gongsor dida da kama zhawar niba na zhaxi dindzhi shuwa da. Doba xiba, xiaren zhuwi namdun jinji ye da xe zhuyi. Dundu, mangchui dujin da dunmi zi xiba chulu choga da. Mundun gongzo ji dunmi niga la sobar, mangchui du donlin xibi zi jiri dida la sewa yinxi. Dina, dunmi du mandan ji rida nguan baang hinkan deba gang yina yang. Nguyenjisu, gaiparchi mayungwaan, chuelochi samlundu si shubi chogari xela. Chogi jurendi na, duendidinji yedang yedru chunpar xibi yedjirinda dawayi. Loju parjinu, sojundidali mangpo xe manyambara junjin xiyo la. Xinjunga mangchu duchin xinji tolayang parji xiongyo. Nga zui, zongri parjiji loju tini xena. Duymi duchin da, duymi yi na, Dizanji, Ziki Rangin Dang, Zongzhe Rangin Dinbaxe Mibara, Qie Nin Din Dang, Junyu Tuzhi Dang, Lalola Hyunburji Jueba Chuzungxian Yinla. Dili, Renjin Zika Dang Zongzhe Ji Qichue Tuzang Dinbi, Dadi Namba Di Iti Parji Xuan Yin. Bena, Zhigong Himi Hizhu, Zhigong Lami Chintun Gajie Himi. Zhaxi Gichin Chua, Nichu Yui Pozhang, Nizang Dizhung Chakara, Lopin Bumi Junni, 这天想求轮出,下归碰着你吧,学把你的滚步,爸爸露着嘴巴。这天压根缺着,月夜滚嘎着啊,先你南极中你,第一个人你破着,下日冷气冷着,落着心更紧着,暖日缺在香着,向日月外天着,学中张圈回目,用中撒了年着,自行轮的级别。 给钱配送厕所大部给推把张机慢慢接没人多这一天大的都比日工接有种差了门黑了别顿接就出了苍天人吧总接归把来吧对面对前接一旦断了总在人堂贴能是七八月吧第一天将俺却别给他是你的接文工艺术忙为日日银黑居民主播南巴先来穷西古黑经验 穿通街给东西公司的人们人忙不容看你的啦大当你把心意每次节目人家去在贵些节写着重新的认真在贵一句给你并且两种当装成个感觉强通街东西把心意得有着了装上当这个人把马子啰嗦当对比女把样吞别忙出多西屋根据层面各部写了 工具对我们作为车能对配送机做的就在这里速度为忙出作业呢且切确了有把些的脚。我说不要叫穷人呢张博当能对就在这刚天里没人给说讲人们特别托车接到来有别。当然穷人写的不要叫穷人送这些得切确个人家。这穷人接能对呢这对压了在当虽然三笔没事。
1: 这边乌鲁那部隔壁东了脚下我做周边东了脚下我做周部周末期拉线小班长啊压看我也忙活跟个下也忙下大约这种国际店啦周部周末期强行下他人瓦当康巴康镇镇啦大家村南总吧第一能都用金也请亲笔东部人过港里嘎哇日向确立人瓦吃了周边后吧 娘子眼里对吧大鱼也用骨髓云顶起来补充黑血脏话你看心里的呢加以破绽渣话你看哪里的呢诺基眼里总吧等说哪里配备准备新秘密多全场九八七了准备落卡卡瓦拉索巴拉对面接三八档人呀银骨云接 烈火中顿街卡达来下用着街装南当婴儿街缺枪了电动中顿街三把村把所南顿加起了帕玛冰器逐步逐步街给给罗马街凭借这些平对当西北错误对把局把呢穷街街南顿做切学生意你把就这天南顿了街里才刚蒙用接着原那样 才刚热了趁着周期当才刚热给对着做把西把做起瓦当才当当刚给起来样一毛把当路进把些忙一把的很多把样当装当心比解决原了第一冬月了对把当因为西比以前呢被对送着了 被拿，南点外面接了，大娃将扎起娃，有只锅米接了，边上俺汤起娃，俺去龙边跑了，西边刚日恰恰，锅旁刚里头啊，难受吃不越多打不当，墙头有只接着那当龙穴墙个远点当，让个牛村村边给在那拉，晚餐接别家把脏马子，为着七七点把的，别拿，过得天把阴气，干么你去帮助，冲啥啰嗦接讲，帮助做啥么子，干么你里嘴边，行不阿拉对子，俺让自为嘛子，南开下也自从他不忙得月，多拿穷心呢，自动给学了。 别当月节，最近这本西边就在这七月底把生意。上班，大地起来，春节来军啊，吃完南街，刚真都为说些用那样。我最近就能端到七月来来把的上那，人格多些，店里买一把的，店呢，冬月当，也就能端，冬天当，冬月把钱值完借了端呢，干脱节，晚餐些贵把生意。这样别呢，冬月人着罢了，一直在南中吧。
0: 月日吃南中吧，咱那吃南中边，若边内水对哇，若边前面绿了，那不门头马松，压个嘴边小鱼了，那不闽南刚硬，大别月儿节切切当团边热脸巴当，但是冬月儿怕了，冬天不愁给，婆家穷个大不，婆家家也大不，大个也不清怕了，没咱家一整个大不，冬天冬月儿节这娃没愁我的多呢，年了冬月七月。
1: 春节啦，我所同龄些个，有对了端过边七九月，到那最贵一呢，最贵能端当七九了点呢，三种七八千一边，月儿眼节七九当就要成为七九月八马子，忙说了很久说了，就去人太阳进步月，一万松吧，咱些，咱些呢，普遍咱就个初二九月的时边，忙出节人总应当说的容易些了，是万一。
0: 对呢，老旧街大概所说的没人所说，普遍咱叫错话当，自动个人当，人家大话机村边，没弄大不赢不了黑球。忙给侬，三路当就做人给拖进来边，咱给地，南端做呢，里面就自动了端下当，地当个自动个错话人民七八影响，没人忙不了，越那边去，咱给东林西边公司原来，咱给街普遍不了就自动当。 对面几日，小组姐妹拿当，都做，人格刚当当，碰顿接穿特别，总人格能把爹打起起来，小组姐人当后期点把很多就月，老舅舅对于人品呢，三对当军警西边在接接政策当，那么对，就在这七圈呢，落了去搞些人的，第一台讲，他接多二百些名不啦，我些给人认真把当，我些给三年认真把。 我给就在这七圈认真吧，我给南端认真把说忙样，南端这七圈里一万些呢，七七万当，人家来吃七万的点边，这样咱些叔叔南端这七圈来些呢，现在的弟弟一万卡些月，平均各自村边在给，一菜农、八竹皮、南巴当、卷汤、鲜血、芥辣、新豆、玉米当端下去。
1: 泼木平村街高瓦安布拉西巴些一百点，别拿，穷街罗米罗桥，嘴边抢了行吧，俺也穷真想吧，腊月西里草啊，也滚脚啊没吧，拉行小巴印度，地拉西穷脚没，你啥样滚上熊，那拉干嘛子吧，啥拉没动子吧，啥的南几百多，大哥穷真子吧，全家人穷人大哇，西梅托人个亲。 各族责任用嘛，头先刚里搞完大伯赢得了，怕是比先做当，先学刚些那样，今天呢，这边出单，那边菜都这边，我不被管你村把西边，人格搞完后期了，咋办当？眼睛怎么当？我是对比村边解决了，对我作为侬赢得这，越南泡沫品嘴角。
0: 再动跟着为他把打不当，也得打不着点呢。那我个原先整理的吧，没钱也能不，人都先退把熊月。店主今朝写了，专门过进再去。店呢，店主个小店跟着写规把当，小店跟着写了，店主叫那餐厅来把一面就别，再给今日提单呢。还有人把一样，多把原来吃过。
1: 穷之擦不灭将自动原来求过。穷母切了马地求家人我地狱。将马切了马地将错越把的地狱。新格的落单吞别以用确认没拿人类得及动将高啊一了门道。两错得为恩吧三印得离开吧阿德了同意马呢不灭公的地狱。新把吞把给当娘懂着就行了。让了多把米把了如果想要扎把的比在一地大你。公都认为在一地大里顶住就有呢努力小把的忘记我先满意把了自动定了不大人我平均落吞了新高我先应该把的。自动给讲呢努力为那样每次他就退了地给西班牙把你解决别。我最比白家党选择紧念着到我全退把马戏。根据人格定着党错误就为日话党地都给大外洋西部存越。西部刚写藏话党刚写年吧刚一度文化党刚一度盲文为题每日所说的大大日月啦对给所说的样才给门罩话日月。对我姐作为奴每日所说定着就有姐西部啦才门罩话日绝把定呢。每日的念着大外党解决大外党退把先一把马戏。在这点能断记那是怎么的区别没人能应当对该人应休息的地方呢在这点切除给切除嫌疑。这栋栏就我们懂我的决定在给。第呢国际的不是其接受那样凭据着这栋大厅就密集他先写不的决定在给解释地带应。别拿秋木园的教育本来园的抽象我等缺陷文部接讲缺几马日。日子没多好啊刚当切比嘎下弄当不要吹讲没多得妈妈娘。萨顿日暮睡不了理所拉不赢着心顿在心日暮睡讲睡吞门头。人故咖啡嘎讲日向过你用处日向全面嘎讲过着当你用处大部别顿扎恰拉决策弄而起哇。困境当太做进行对切日点别在应的呢。青藏党协助者各家业认真两龙各位能我破灭空间节目这党太最者党家影响。第二给本接雄阳自动人就我们同意我最平应对党拉三点通退。平均真乐人格初为期党用那协助级级别让党改入你该看着者错话协规雄为对我得了定义。我最比让大哥说看这位小男党娘中几只狗真比新八级村别在一忙部撒种喜悦吧别拿。不木引出了木偷心笑娃娃呢不穷缺劲儿挪脏结为丢下下用。想把上用住可了都供应当马送想必无意无来没去一锅人结给。缺你蓝鱼结多脏你满真难当俺的蓝鱼出结。穷人满足需求代表应得大能凭据这个为自动的这两年为对接新接小男男。相比无意无来每区一股接给拉索别绝对开始人等着村把西月把当拉巴尔多偷心秀完满呢脏人满足难当穷人满足需求代表卡达雷家当心碎绝别凭据接自动节约路不是冷的。这些小男绝别认得人呢先说党联动者决策宁波心理小男党自动地位后查的村把嫌疑。蓝鱼阶级冲击洋洋一老苦的巴库尔马克兄弟卓瓦用萨马日亚卡帮蓝主的帮机写卡写下写卡写瓦通的自己想把真凶。谁家一那三兄俺爸一那三兄冲击改约萨拉破旧熊的三兄代表认得他呢咱大哥如本节争论影响认得他里咱大哥如凭据印度真比落单第二娘中用这三点进不了村员讲从这个月下来破旧熊的三兄代表也亲切敲过单包括了马克兄弟主要用三马人代表都为他给单一卡希瓦通的这边想把真相代表这位女婿真龙书记推给呢在新的大哥撒种农加切多别学把开始。东儿举兵在给协助党清仓苏俊杰大瓦拉苏边过经济自动推日党
0: 让罗月别赞大格若人对西别军的盲笔这栋格让王学位公司的最公职位东安雄了加起我这边这栋了把这档让龙

0: गोली चांज जरा साकर चेजरा लोटिन जु
1: ती यी लंग तो रस दन बा काना ची जे लो तो तो
0: बेचे ल तो
1: बेचे लो क्यूरिंग ची
2: सिंकेन बचो कुंकामसा ताता ने पेजो लोंग चेंजिंग चेले कॉन कंक्री लोंग चेंजे बुजे लो तो शुजु तुसुरी ཁྱམ ལ བུ རང ཅོ ཅོ མེ ཚ ཁ ན རེ ག ཚ ཡི ཁྱམ ཅོ སོ ཡི ཙོམ རེ ན ཝེ བུ ཇ ལོ ཐོ ལ ཡེ ཟོང ནེ བུ མེ ད ལུ ད བ དམ པེ ད ཕྱི ད ཟ ག ཚིབ ཅོ ཁ ང ཏུ དོ དུ ཅ ཤ્યો རི ལོ ཟ ཁ རང ནེ
3: ཟེ ཟེ དེན ཁོ ཡི ཏན ར ར པ ཇ ག ཏོ ཡིན ད ཡེ པ མེན ཅི ཉ ཝ ཡ ང ངེན ཅོ སིང གི ཆམ ཇ ཅི ཏན ཐ མེ ཕོ ཆེ ད ཅུང ཝ ཚི གོ ཤི ཡོ ལུ ག ང ཅང ང ནེ རང དི བུ ཐོ ཏན སོ ཤ གི ཆ ཚི པ ཅུང སི ཁན ཅ གུན ཅོ མེན རི ཡིན ང དོ ཤ གུ ཟི ཁན ག དེ ནེ རམ ཡིན ཤ གི ཆ ཅ དོ ཚེ་པ་ཡིན ན་ལ་ རེམ་གིན ཁན་ཅ་ཅི་ཅི་ན་ ད་ ཆ་ཅི་ཟོར་གོ ཨ་ནི གུན་ཅོ་ཡིན ན་ལ་ ད་ རེམ་གིན མིན་རེམ་གིན ང་དུ ཤ་གུ་ཅི་ཁོ་ཡིན དེ་མེན་ ད་པ་ཚ་དུ་ཁ གུན་ཅོ་ཏི་ཡིན ན་ལ་ ད་ ཡོབ་ད་ སབ་ཏི་གི་ལ་ཏུན་ཤིན་ཏུ་ཤིན་ ང་གུ་དུ་ཏི་གི་ རེམ་གིན་ག་ལི་ག་ལི་ ང་གུ་རེ་ཅི་ཁོ་ཡིན་གོ་ཡ་
2: མོ་རེ་རེ་ དེ་ནི ཚི་ཅོང་ག་ཉན་པ་ཚ་ཡ་ང་ཅ་ཅེ་ནི་ཉམ་སིན་ཁ་ཅེམ་རིན་ཅོར་ ད་དན་ཅམ་རང་དི་ཚི་ཅོང་ག་ནི་སེ་དི་ཚི་ཅོང་ག་པ་ར་པ་ན་ཏོ་ཤ་ར་མན་ཐོ་ཡིན་གུན་ཅོ་ང་དུ་ཤེ་པ་ད་ཡོལེ་ཏོང་བ་
3: ཏེ་ནེ་པེ་དེ་དམ་པ་གཅིག་ཅོང་ག་ནེ་པེ་དེ་ཇེ་པ་གཅིག་ཅོང་ག་པ་ལ་པོན་ཏོ་ཁན་ཁེ་དེ་སེ་ན་ཤལ་ཁེ་དོ་ཏེ་ཁབ་ཏེ་དེ་གུན་རོང་ག་དུ་ཟོ་ཇུ་ཏེ་ཡོལེ་ཏོང་ཇུ་ཏེ་མོ་ཇ་པ་ཏེ་གུན་རོ་ཕ་ན་དེ་ལུ་ཁེ་དུ་སུ་ཏེ་དེ་ཁེ་དུ་ཏོ་ལ་ཏེ་གུ་རེ་ཇེ་ཏེ་རེ་ཅན་ཁོ་ཟུ་དོ་རེ་རེ་ཅི་ནེ་ཡེ་ས་ 的下期节特当拍照个来个也不习惯。今年中六个我才赢的，今年中答应我才赢不的，你妈呢？今年节辛苦了拍个我才赢的，这次干嘛就客气了？下段人乾隆爷了坚定对责任就位，民进党除了修不得下，我下了个能新碰下年落了那两脚，大总理都还去相对，下落了彭部长那人，如今通党三刻的也那么想下了。普鲁这边今年时期，此局也拉在宽个。等你那边的东北个今年也三岁前，我就是你对土米人跟新左农对咱们这里性格，等你人民七八千就多，你瞧我看这就多，顶着一拿了，顶着两把银子个。等你端的茶多个茶马的一趟去了，缺选多，也选，如选茶马没用的也呢，来个的茶嘴巴这个日子看个，肉看着就下眼了。雕像周边三个里修筑团结了，帮着妥善的马萨西布局道，让你下些其他做局道。拍照个来个匆忙，擦嘴巴这个来子看个。等你把他顶把个菜捏住，留给俺家爷呢。菜捏住，大爷俺家人把他你妈拿走，你那开心个。菜捏住，孙哥拍给俺家经理，就自己干嘛着去下种，他干嘛着去下里干过粗心个。等你下顿个人了，乾隆匆忙一拉，一定个对身就擦里头，让你面积多，除了修这个小娃子手中缺了叶子看个。把他顶把个其他过来去养那了。普鲁这边才年十七，才就业啥子看个？
2: 等你打电话这里了，你往啥子买了个康皮鞋去？这里打好去，接了打安德，你往买去康皮鞋去？要接，吃点人不怕。现在才就那老板那么热，但多的哥们觉得，下轮三顺难过去啊，吃穿着。才就见你班上同学是平板那边老街的，吃了同事给帮忙，他不得等帮你往的买去你的康皮鞋去？到运气对了，等你要接了，吃就把这的人不怕就得在。等你才把就那老板那么热，多的哥们了觉得下轮跟三顺难过去啊，吃穿着。到对呢，不得等帮跟吃穿的人不把日子到。等才就见你班上同学平板那边老街的，吃了同事给帮忙子，他等你这啥的哥们就当跟着了，等你知道。
3: 对，不得等帮个先把这过了去养了了，把这的才把接。那几九九年九月交集交个年十九年十一年十周年十几年十个几天过来银子看个，打工里那个你个白大顿把个带很多的学生过，想了得人个这个成就过了，我赚到的学呢？
2: 对呢，他得人个这个成就学呢，得人呢不没得留到我顿被七八九级，记得几笔七十几，日子到我干嘛出名？从头去呢，出去浪博，就完成吧，碰到下的还想多，得人难过呢，多几难过哩。我都去做个，但是都去做一百年了，都是正常开了。上年不要去交个，咱们没用处没去。那年不要去年去坦白去表，年去借，咱拉吧，用处去了。一年不要去年去你，咱破不用处没了。他们的不叫老头去吃了。

ཁྱི དེ་དེ་པ་དན་ན་སེན་ཁེན་དང་ཉི་སུ་མ་ཅི་པེ་ཚོ་ཅི་ཕོ་སོང་ཚོ་པེ་སེ་རེ་ཧེ་ཡིན་པ་དན་ལ་དེ་དབྱེ་ཚོ་ཅི་རང་ཐང་དེ་པ་མ་སེ་མེན་ཇོ་ཅི་རང་ཐང་ཡ་ཁེན་པོ་དེ་ཡ་པ་དེ་པ་དན་ན་ཀྲུང་ལུ་མེན་ཅི་ཟོ་ཅི་ཅི་མེན་ཇོ་ཧེ་ཡིན་པ་མེན་ཡུང་ན་ཁུ་ཡེ་གིན་པ་དན་སེ་ན་ལུ་དོ་ཕེ་ཝ་ར་དེ་ཡི་ནི་པ་ཁེན་པོ་དེ་ཡ་ དེ་དེ་སོ་རི་ཐེ་ལ་ཡ་པ་དན་ཅི་ནང་ཚ་དང་པ་པ་མེན་ཇོ་ལན་རོ་མ་སེ་པ་དན་ཤིང་ཡེ་ཅི་པ་པེ་ཁ་དོ་མ་ན་དེ་ཕེན་ཡུ་དེ་པེ་མེན་ཧེ་ཡིན་པ་རྭ་ཆུ་ཤུང་ཡེ་

0: འཇོན ཐང ཤི ཤོ ཅེ ལ ཤིན དུ ཡིན མོན དང དོན ཁ ཅི ཕོ མོ ཕིན ཚོ ཅེ གཱ ཝ ངོན པར ཤེ པ ཤེ ཡིན པ དེ པེ ན ཆུང ཅི ལོ མི ལོ ཆོ ཚུ པི ཆང ལི ཡིན པ ང ཡི ཆུང ཅི ཤང པ ལ ཡོ སི ལི ཚ ཝ ཡ གུན ཇོ ཝ མེ པ ལ ཁིན ཤོ པ ཡིན དོ དེ ལ ཤི ཆུང ཇོ མི ནི ས ཡ གུ སང ཤུང ན ལ ག མ ཅི པ ས ལ མེ དོ ཅི པ ས ད ན ཅི པར དོ ད ག ཆུང ཅིན ཅི པ ཆུགར ཅུང ཡིན དང སི མེ ཐོ རང ག ཅིན ག ཟོ ཚ རིན ཉུང མ ཐོ སིན གང ལི ག ཝ ད པོ ཡིན དར ཕ རུ པི སི ཟོ དང ཧི ཞོ གང ཧི ན ཡང ཇེ དེ ན ཇེ པི ཆོ ད ལེ པི ཚེ དུ ཚ པི ངུ པོ པི གུ ནི ཚན པ སི པི རང ག ག ཝ ཤོ ཆེ ལ ཚ པ ད ཡིན ཅི ཚེ ཝ ད ག ཝ སིན པ ཐོན དུ ཅིན དུན པ ངུ སར དུ པི ཚན པི ཆེ ཆོ ཡ ལ དོན ངུ ཚོ ཝེ ནོ ཡིན དེ ཇེ ཡོ ནོ ཕོ མོ ཕིན ཚེ ཅི ཚེ དོང གང ཅི བི ཐ པ ད བ ད ཡེ དེ ད པོ ར དེ ནི ན ཝ ག ཡུན ཤེ ཅན ལིན དེ པ མ ཆེ ཡི ལང པོ ཉང དུ ཤེ ཐོ པ ཤུང ཡོ དེན་ཇོ ཅན་ཛ་ ཤེལ་ལ་ ཇོམི གུར ཅན་ཛ་ ཁེ དེན་ དེན་ཇོ ག ཤེཝ དེ གང་ཛ་ ཤེ གུ པ ད ཤེཝ གང་ཛ་ ཤེལ་ལ་ དེན་ཇོ ཅན་ན ཚང ཁེ ལེ པ ཡིན མིན ཇུ བེ ཛ་ ཁེ ཅེ རེ དེ ད ཡི ལང ཡོ ཉིན པ ཡིན ཡ དོ པ ཡོན ན ཆོ གོ ཆུང ཛེ ཚ པོ མེ ཅ ཛེ དོང ཡོན ན ཆོ གོ ཆུ མོ ཆེ ལ མ དེ ཆོ ཡ རན ཝ དེ ཡོ ཅང མ ཆེ ལ མ དེ ཅང ཚོ ཡོ པ ར དེ ཡོ སིང གར ལོ དང ཐུན བེ ཡིན ཆེ ར མེ ན རང ལུས དེ ཅི དོང ཅང ག བ ཡེ ལ མན དོ ལང ཚོ དེ བའི ངོན པ ས གིན དེ ལི ཁེ པ ཨ དར ཐོ ཡི མ ན བུ མི གོ ནི དེ ཡོ སིན པ ཐུན པ ཁེ དང ཉང དོན རོ ཅུ ཤུང ན ལང ལ དོ པ མེ པ ར རོ གུ ཤུང ཡ དྲ པ དེ བུ ཛ ཡེ དེ དེ ཡིན གོང དུ ལང བེ ཛ ཡེ དེ དེ ལི དེན རོ ཅུ ཡོར ན ནོར ཅི ཤོ པ དང ཝང ཆི བ ཤེ མ ཡིན པ ར ཛེ དོང དེ ལ ཕོ ད རང བ ཕིན ཚུ ལོ ཐུན ལ སིན ག བ ཤེ ཡིན གུ པ དང ཚེ དོང གི ཅང ན ནོ ཅི ཝི ན ཡང མ ཚེ ཐ ཅུང ཐོན ལ དེ ཁེ སི པ ཡིན པ ནེ ཅི ཇུ པི ང ཚུ པི པ ཆ དང ཤུན ཅེ ཅི ཉིན ཅེ དང ཚུན ཐོ པ མ སི ཁུང ཅུ རང གི དེན རོ དང ཚོ བར ཅུ ཝི རེ བ དང དེ དོ གི དང ཡང སི པར ཚུན ཡོ སི པ གང ཁེ ཟན བ དང གང ཁེ ཉིན པ གང ཡི དུ ཝ དང གང ཡི དུ མ ཝ ཝི ཐེ མ རེ སོ སོ ར ད ད རེ ཡོ ལ དུ གེ སོ སོ ར ཡང ཚེ གེ མ ར བ རེ ཡོ དང ཡོན ཅེ ཚོ ཡིན ནོ མ རེ སོ སོ ཐེན ཇོ ཇོ ཡོར ཅེ སེ བ ལ ཚེ མ ར བ རེ ཇེ པ དེ ན མ རེ དེ ཉིན ཅེ ད བ ད ཛེ ཆེ ད བ ད ཐུན པ ཤེ ཡིན པ མ སེ ཛ ཅེ དེ ནན དོན ཅེ ང ཤི ཚ མ ར ཆེ པི མ རེ ན ཡིན ད དུ གེ ཤང གི ཤོ ཆེ ར དེ པ ན ཛ ཅེ དེ ཆེ ཆེ གེ ཆེ ཤེ ཤེ ཡིན ཛེ དོན ལ ཇོ ཝ མ དོན ཝ ར ཇེ པིན ཛ ཁེ དེ ན གོ ཅིན ད པར ཆེ ཆེ ཤོང ན ཡང ཕིན ཚུ ཅེ ཛེ དོན ད དེན ཇུ མི ཅེ ད ཤེ ཤེ པར ཇེ པི ཛ ཁེ ཅེ ཇེ དེ ད ཡིན པེ ན ཆོ མོ ཡོན ན ཇོ ཤོ བ ལ ཡོན ན ཆོ ཤོ ང ད ཆོ ཤེ ཝུན པོ ཅེ ཅང ཆོ ཅེ མ ཅེ རེ ཅེ མེ དོ ཤ ཝ གང ད ཆ པི ག ཤ ལུང ད པ ཡོ ཚེ ཅང མེ དོ ན མ མ ཉ ས ད རེ མོ སོ པར ལེ སོ ལ པོ ཡིན ཇོ སིན དུན ཛ སིན རེ མོ སོ ཅང སོ ཐན མན དོ རིང གོ ཁ ཝི ག ཅང རེ ཤང གོ ནི ཡོང ཆོ རེ ཤང ཆོ མི ག ཅང གོ ཅ དང ནི ཡོང ཆོ ད པོ པེ དུན ཛ ཆ ལ ཇེ ཚེ ནོང ར ཆེ ཝ ཁུན ཅི དང ཐེ ཛོ ཅི ཉིན དོ ཆེ ར དེན པེ ཛ གིན དན ན ཅིན ཛང དང ཤ ཚོ ཅ ག ཅ ཡེ ཉིན ཅེ ལ ལོང ག ཝི ན ཝ ཕོ མི ཁུན ཅི ཅེ འབ ཛ དང ཐེ ཛོ ཅི དམ ཅ ཡིན ཡང དེ་ལེ ཀེབར ཅེ ཤུང ཡང ཅེ དོང ལན ཇོ ཨ མ དོང ཡེ ང ཛོ པི ཉིན དེ ད ལ སང དེ ཐོང དེ ཕིན ཚུ ཅིན ལ རང གི ཚུ བི ཅེ ད ཡོན ན ཤི ཚུ ཅི ཅིན པི ཟན ད ག རོ ནེ གེ ཁ ཅེ ཅེ ཚོ ཝ ཤི གུ ཤུང ཡེ དུན ངུ དེ ལ དེ ནེ ང ཛོ པི ཟན ད ག རོ ཁ ཅེ ཝི ཤོ ན ད ཉང ཟོང ཅི ཅེ གོ ཅིན པི སིན པ ཅེ ཚུན པི ཛ ཇི མང པོ ས ཟོང ཤི ཡེ པ པེ ན པོ མོ ཡིན ཆོ ལ མོ ཐོ སིན ཤོ ཝ མ ན ཕོཆོང ཆུ ཅར ནོ ཟང ཇེ བི དུ ཁེ ཁེ ཡོང ཤང པ སང ཡོང ཇོ ཁར དོ གོ ཉིན དང མ སོང ཤང པི ཨོ ངེ ཝ ལ མེ ཆུ ཡེ གོ ར ཇེ གེ ཆུ ནེ ལ མུ ཇེ དོ ཙང ངེ མ ཅི ན ད ང ན ལ མུ ཚོ ཇེ ཆུ ངེ མ ཅི ཤུ ཇོ ད བི ཡིན ད ད ན ཕིན ཆུ ཇེ ག བི ཇེ དོ ད ཇེ ལ ཉེ བི དུ ཇེ སིན ཇེ ཤོ ན ན ཤང པི ཨོ ངེ ཝ ལ མེ ཆུ ཡེ གོ ཇེ གེ ལ སོ བི ཇེ ཏེ ཁསིན དེ ཇེ ཚུན པ ཤི ཡོ པ དང ལ བར དོ ཐོ སིན ཤོ ཝ མ ན ཙང ངེ མ ཅི ན ད ཆུ chungi manji shuchu tabi yu, kata leja tang sen su ju bi, pinzu jia zedong ji yu lubur lindai. Zheki shuana ju bi zin da rin na, sen su tang lindong jia ju cai nimbur si ni, shuana tang zedong diwi hiu cha tu chunpa xin yi. Lamu jie ji chung ji, yang yang yi la ku du, bakur ma ku xiong ni, zhuwa yung sa ma ri. Ya ka bang lan zhu du, bang ji xie ka xie xia, xie ka xie wa tong du, Zibi xiangba zhen xiong. Seijia yina sang xiong, ngangba yina sang xiong, chungzhi gaiyue sala, pojo xiong na sang xiong, tabi. Zindada na, zanda garu barjia zhen lu yin xiang. Zidida li, zanda garu pinzu, hindu zhen bi lu dang. Dimar, nyangzong yung zhi sindi, jimbar chun yu jang. Chungzhi gaiyue sala, pojo xiong na sang xiong, tabi. Ya cin jia qia gu dang, bakur ma ku xiong ni, Zhuwa yung sa ma ri tabi dowi taki tang. Ye ka siwa tong du, zibi xiangba zhen xiong tabi zhawi ngui bi zhen long su ji taki na. Za jin da da ge sa zong nong, jia qe do bie xue ba ke ri. Dong er ju bin za ki. Xie cu tang, qin cang su jun jie da wa la su bin gu jin ji. Zi dong tui ri tang, rang lo yue bi zang da ga ru, rin du xie bi yu ni mang bi. Zi dong ge rang wang hiu wi. Kunzur zui gong zhe wi dong a xiong la, jia qi nga zui bi, zi dong la bar qi tang, lang long ma xiong wi xin dou ta. Sa zong ji ju qir xi ni, za gi bi zhun ba yin xiang. Di na zi dong li xiong wi dong a, ju qir xi ba xie zhi. Bi na, chua la qia bi xio ru, zha la wu bi xio ru. Li zi mo mo nga la, xio ru mi ba lu song. Ni ma a zhu sang ni, jia gu xia la du yu, jia gu xia ji ni ma, hui mi chua li zhang wa. Pimpu jang lu jin la, ma mi lu du de yu. Lu du ming ji mi bara, lu mi sin chung zui sun tabi. Za ji di da ge nong du, rong ge zi dong ji mi du ju ba ang. Rong la, yin ji zi dong ma tui bi sin du ju yu ba dang. Yang bi na, se jia ngang bi zi dong, nga ni ni la yue jang, sa ge bi mi deng la, xie bi wang qia men du. Zi bi ge zang mi du, tong du si la yue jang, bin bi ga wang zin bi, ma jia ga mi tui xiong. Zhidi xia zhi zi la, xia wa kong duan dou jiang, li ngi a ke ngun bi, xia qi ji la dang xiong. Chong zhi xiang ba la zhi, xiang bi ye yong du zhi, nga la du ji bar ji, dong wa nang ni gang yong, tabi za ji di da nang, xie cu dang pa mi zi wang ki, yu ni bar ji, zi dong ge rang wang chu bi dong an ding yue. Din zha wa la, bo mo ru chong zhi gui song, lo gin zhou ji gui song, jiang leng zhui ji e hi. Xia ka ya bu nang dang da bi dui mi jin nin zhe li xiong yi dong an hi yue gong de leng yi zai dong lan jiao an ma dong yi zai ge dan de ni xie zu jie jie zhong zhao yi nang xiong yi zong zhe yin ba cong nan yang de ni la qi ba ren jin yue ba de jie la ba ren qi dang guo jin gang xiong nan yang de li jian due dang guo mo ge wei nin due xie tong jue la jie xue de ne yi dang qi ba dang lu kong bie sang lu yue ba de yi Do na, za yi nu, zo li mi zi dong la mui ba dang, za mu ga ru jia zi dong da ding. Nian zhe la, rang wang tui zhe ji ju bi, bai qia dang xuan zhe jia sang lu di la. To wa gong miu zheng qi ra, ma wa sa yi mi du. Nga ni to ma xio jiang, lian chu tun bi chung zhe da bu, zha qia ji bi dang. Cho di wo ma cho la, chong jiang xio ju xiong na. Gui qin zhu mi qia ga, a li si yang zha ba da bu, dun yi la san bi du ju. Lo la yue bi yue di, da bu zhui ji xiong na. Zi ju ri cha ji mei jiang, nian ge ci lu dong chu da bi, wei zhu qi ne, za gi nu jun du tong ju yue bi, ju zi ri tun tai yin yang. Dui bi dui ju ba la, cu bu ri xue mu rong yi ju ci ki, man zhi ba ne, qi mi du xiong yi qi chu ri.
1: Me lu rin qi se li ta ba di, qiang ping hong ni chor na, pang bu ri.
0: Rong ge la ning go wi nga zhe la long xue me me rong xi yong yi ji
2: nga zhe xi na zhe ji qi fu ni de ba mo cai yi
0: ye wa ji ba du dun che si ji ye du dun che si ji ji na nga zhe me mang ji che si ji pong ju dang che si ji nin bei su su du ni sa zu xi bi mang chui ji ye xian yi Di na, du ge su su, che si ji nang ba dang du ni xiong a xin yin de. Du ngu zhen xin dang, san ju zhen yin hiu qin di yin. 第今年我准备七夕节团前的七夕节门下第一七夕节能把接了进别人格大娃党能就破日节四扎推把党你呢王秀比都觉得国有七夕提及门下西中给瑞送他天队推把了平你节气吞月这人们找完你不的节七夕提及年年党班就提及学校里兄弟对对七夕节赢的呢这人习俗节团圆七八万元党这人月比习俗农一年三种党从你推把先一别在真有人路协助给米者了十多大瓦线影响罗俊认为总认得了我最大的心呢现在人你了也难着虽然天顿节对顿是一第二王学本南国多七夕节开往初日节国有党罗学西中跟南尼现已经就是接了所在天顿党各家我国起兵南顿经济也得别那帮大西青归你西节面大旁边日子被命塞拉学者建立尊送两个日就接点说了大就走送您懂我家兄呢出国人也别用给能些我不懂啊这些你别露宿了闺蜜你没工了再去这里用给些人些人多吧男人男人多吧些人男人罢了这里就人多吧代表也能王学者这男孩子给大当这次开往初日节特别最近该地希望各瑞宋党女民济阳年纪没比姑娘天端党等着小主位希望各那年来空出各家喜悦境杨别呢家子来亚学多新人随即肯送等着小男同居撒比诺几刚用将比百里最别我都全没固执全没用你接别因此他来推送代表也能让我们来接拉家当当晚中不的西边增加日楼接航行当那你听对增加不的我国他接的西边我最比您对当加接接上路村把行意所在听对接对对七夕节经历今年对该地当地王学把当希望各日送听对当你呢我最慢慢接七夕过度通的希望你不让我国西边三路节气推动第三种的七百公尺七夕节各家全部约办宴。银行端阿节对对七夕节宴。第二，某人节拍接了平顶团别七夕节端前档，某某节颁奖档开往了松雪西边七夕节南北上部。雷清节七夕某那夜在雪出了银行档端阿西边一节热闹宴。别那，这那小一多年，当时你们还送。身处人家当年忙最绝绝粗松几几半月前到每顿总当接送忙最绝绝心里慢慢跌了亏松不要了坚持吞你吸取了三斤粗松黑子了阿妈家别卡了过日接送大不忙出几开边胸腿别准备三不如心等你对我洗浴吧当今夜每节洗几日了慢慢腾个归步当个贵宾落地，随即日来就有大伯了。杨大哥希望啦，一切的结束了惜别。我最慢慢接上落地，准备了喜悦。人家姐对对七夕节前的，简直满团很多兄弟，简直团结兄弟，一丝儿你的这把些影响。昔日绿菜通啦，蕨菜得得当，人对姐姐切切地把尖葱一面。问家店里所就一呢？卡地这阵子想你学你了所在当王学比都做天顿西吧宁波人级别第二慢慢接空处当一马人比三路女士对不定把当一次呢慢慢了坚持推把当慢慢加开接大部就位南北政府等职务少总西吧先一别第二早已决定呢当当加开了端下当第四初二各属西吧第一
1: 我们旅人间三里塔巴的强行红泥圈那胖布日
0: 荣格拉宁各位我这啦龙雪门门荣西永一日
2: 我这是哪自己去红泥得吧我参与
0: 一万阿爸西极西极呢罗琼西比罗翠党新康罗热一级党外级党层不得三种西边蒙吹起西边六级协议 马索达索伊南让个罗嘴地的王位三律家西黑月桂香三律家西地拉地尼作为庄南党作为宁部作为月比西边文的西呢西西呢控制三边家西雷血嫌疑大大西西拉汤民通就西边苏黑大约版的呢今年西西吉官员人西拉杨达比大瓦米巴党你呢得平你拉三个马杰比经济你西西呢对我们拉西巴人给永所三种西巴先马银巴拉作为娘娘平送出拉给的朗多黑比我就把跟着几推门多三种西巴给你的对我作为吹多罗穷西比罗热加西党带的作为娘娘黑多给的朗多银几若即错啊平送错把接拉平头亲不越境拉巴尔多不要去当兵拉马黑兄呢穷你兄大黑兄呢第五你兄西巴大伯西比对个呢马黑个决定大瓦党马起大瓦追别格里奇你个先一别选择起僧侣七九定别西吉吉控制了八家几张脚板呢地位黑木鬼把便宜西吉杀出西比起跟个了西比如此了做没比如此起西吉凶瓦党跟个了如此起能多啰嗦党黑吉七九吞不了做没比来吉西吉凶瓦想多对你热对起我准度的修经营如此起西吉第呢一节三律人跟他南端啦第三节最起的门禁不啦西边若在啦荣大党最没有抓拍我的西边若在人跟进黑你第二呀西边最没有切绝了对你西边娘给党将以这话这林节一所那般忙不约吧别呢不第五宫能让聚的将个的这些不第五宫能让聚的将个的你些代表一呢张国多西巴送给娘多将个结巴西别节目西别给娘多东林西江一点西巴去路子节目跌了接多你退巴马西张自己女巴退巴当将个结账阶段呢一点跌账东南这边让王起哇张个张里因几次得学了困难一别你电话黑当这样周末他去下班能凶赶你拍吧八点兄弟赶人能个拉子催个大不当大多等了小铺拆了月当我拉严格麻木月当这里借他天给没多对你南路经济越多说呢若这几个西班牙说你所行你这个这位才呢也是让你懂我的写了这个姐这林姐才呢也是让你懂于这林姐也一把当这里难多闷闷三闷我不一门拉索吧这林多西巴很多麻烦你。若这些西西呢这么大家你东林西巴当也才卡塞拉你的哇卷仓让王起哇这么起去休亲的把西音的西巴能起拉不多个不西几月。这样来些西西的呢西巴能拉一东林几处三路跟学者啰嗦用我的没把西的。的空去黑学更是啰嗦当绝对。作为黑家平送出生中我的频率清不吞吞大约这细节来的呢第一能断了没上理想了断下感性比尊当眼皮若人家给钱记录黑人来下面对的作为黑家所绝把盲行公的认为若这细节当断呢三路当能断铁了三年当都能引进喜悦别呢本不这些公益呢有知道慢慢粗鄙吹多那么几都知道呢哈江格马来党我才贵比西部他黑了黑了我已经比西一都只西当马当正业了过了不亲近者阿格顿巴苏律丑结巴出席巴南杰东林西比亚来党作为公益让银行里黑巴大伯马来所说军学大瓦党贼学大瓦第一给业党作为公益们照一经济西格拉南端党就在人民他做员们为的成为了推梦格七卷格月把的西极刚的刚印内的三律南端很多等塞把党国家外的马英巴拉西比落党仓巴拉尼巴党你呢总律人通仓拉决策开始固定宋年春台铁尼巴拉多西比党万人女巴党东林拉瓦先印宋巴满意及七卷古了黑呢罗局哈家认为中日节那般的呢忙中党中把比日西空党也大不影响地理雄于南端党 三总级特黑就在了村台期间心中从人忙不如偏把家期的准月。忙给他忙给拍几节楼就来的呢绝对家期为忙

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ No chi wi na yang mo chi ta chung thoi la, di ghen si ba yin ba ni chi jue pi. Nga jue pi bai cha tang xun zhe chi nyin zhe ta wa chun thoi ba ma si. Kung chu rang ge din zhu tang cho war jue wi ri wa tang di do ge ta wa yang si bur chun yue. Si bu gang he zang wa tang, gang he ngin ba, gang yi du wun wa tang, gang yi du ma wun wi ti. Ma re su su ra ta ta ri yue la, du ge su su ra yang chi ge ma zha wa ri yue. ཁྱི དེ ནི་གོ་ཅིན་དང་པར་ཅི་ཅི་ཞོན་ན་ཡང་ཕིན་ཚུ་ཅི་ཅེ་དུང་ད་དེན་ཇུ་མི་ཅི་ཐ་ཤེ་སི་པར་ཇུ་བེ་ཛ་གི་ཅི་རེ་དེ་དང་ཡིན་པེན་ན་ཆུ་མོ་ཡོན་ན་ཇོ་ཤོ་བལ་ཡོན་ན་ཆོ་ཤོ་ང་དང་ཆུ་ཤེ་ཝུན་བོ་ཅེ་ཅང་ཆུ་ཅི་མ་རེ་རེ་ཅེ་མེ་དོ་ཤ་བ་གང་དང་ཆ་པི་ག་ཤ་ལུང་དང་པ་ཡོ་ཚུ་ཅང་མེ་དོ་ནེ་མ་མ་ཉ་ས་དེ་རི་མོ་ས
当过你用球日向全民家讲过着当你用球大部别顿扎恰拉决策弄而起哇昆静党太祖今天对七日点别在印的呢青藏党协助者各家也认真拦路各位那我破灭昆静节不扎党太祖节当家影响第二各本接雄阳自动拦脚阿们动员阿嘴皮应对党拉三点通脱平村真乐让个初一期党用那协助基金别让党加入你该看着节策划协会雄阳对我得了定义我最比让大家说看这位学男党娘中级这个真比新八级村别在一忙部三种喜悦吧别拿不慕引出了母偷心学娃妈呢不穷缺劲儿挪脏结为对黑黑用想把上用住客了都供应当马送想必无依无拉没去一国人结给去年蓝雨节多咱也满真难当俺的蓝雨出节全年满足需求特别印度大能凭据这个为自动的这两年为对接新接学男男相比五年我来每区一股接给拉索别绝对开始人等着存把西月八当拉巴多头先学完满男咱也满足难当全年满足需求特别卡达雷家当新水绝别凭据接自动节约罗布尔冷带这个学男绝别认得人呢新所党联动节决策宁波心里学男党自动地位后查的存把嫌疑蓝民阶级冲击杨洋一老苦对巴库尔马克兄弟卓瓦用萨马日亚卡帮蓝主对帮机写卡写下写卡写瓦通对自己想把真凶写下一那三凶俺把一那三凶冲击改约萨拉不就凶那三兄特别认得他呢咱大哥如本节真论影响认得他里咱大哥如凭据很多真别落当第二娘中有人身体进不了村员家从这个月下来不就凶那三兄特别也曾经吃过当包括马克兄弟主要用三马人特别都为他给当一卡希望通对这边想把真凶打别这位女婿真龙书记推给呢在金的大哥撒总农加起多别学白开始东儿举兵在一协助党清仓苏俊杰大瓦拉苏边过经济自动推日党让罗月别让大哥入人对西边军的忙别自动哥让王学位控制了最公职位东儿兄来加起我嘴边这段了本期党蓝龙马兄弟心都大三总结就这些年在一点准备影响对呢这段里兄弟东啊就这些把些事别呢
出了七笔收入，加了五笔收入，累计某某阿拉收入没把绿算。你们二周三年结果下了多月，结果下几年嘛，外面出了张娃，平步江路进来，满面路都多月，路都面积没把了，路面新疆绿算特别。在一地大个农多，容个自动人民都举办，容啦引起自动嘛特别新都就要把它，杨斌呐，谁家硬币自动，俺你你了越讲，三个边边等啦，黑边往前门多，这边跟上没多，同队谁了越讲，边边刚往前边，马家刚没退休，日的还是在啦，下娃空段都讲，另外阿个硬币。下去接了当兄，穷子想把拉人，想必也用对人。俺拉对着班接，东王那年刚用，代表在接的大囊，写作单旁边接完给，与你班接，再动个让王出笔东岸订阅。点着完了，伯母穷子归送，罗根周就归送，江冷追及恶些，下课了也不能当，代表对面今年这里兄弟东岸喜悦。公的认为，这栋人就阿没动为在给单。第二，写作者集中这位男兄弟，总是一把从那样。第二啦，七八年纪也把的。接啦，不是七当过金刚兄那样。第三，前段当过某个为人段些同居了。接续的呢，一当七八当落空别上路也把定义。到那在一路做里面这栋啦没把当，咱们各如接这栋大店。你这啦，让王推着解决别，白恰当选择就上路点啦。托娃公民争气了，妈娃啥也没多。俺你托妈学讲，连出退避穷者大伯，扎恰几百单。错的我妈错了，从将学就行呢。贵亲主民恰个，阿里西洋扎巴大伯，断给了三笔对决。落了月比月低，大伯追就行呢。这就是差劲没讲。人格策略动出大笔，为主技能在给侬军队统计一笔，就是团队影响。对比端就把那初步的选目认为就才给满值把那前面都选为切缺者。一话是把短短七十几页，短短七十几页呢，俺专门忘记七十几碰脚当七十几年被所说的对联三种识别蒙出几页嫌疑。第二，对该数据七十几能把单对你循环性应对，对我人性单三句声音有情定影。第二，今年我准备七十几段钱单，七十几门下。第一，七十几能把接了级别，人格大话单，能句破日记，四十张推把单。今年王小平都做单，各有七十几级门下，四种给人送单，天都推不了，凭你加钱团圆。这人们着玩你不的节七夕提节年暖当半脚提节学校里行为短短七夕节赢的呢。这人习作节团圆七八万元当这人月比习作农一年三种当从你脱把些银币。但真有人路习作给米这啦三度大把些银行罗俊认为总认得了。我最大的心呢现在人你了也难着。所以在天短节短短四夜。第呢，王学本南国多，七夕节开往初日节，国有党落雪，西中跟南年，现已进入节了，所在天端党，各家我国起兵南端进节一点。别呢，本大三千国年，三级民大旁边，日至北面山拉，学者坚定遵送，啷个日久节点，说了大久遵送，人东阿家兄呢，出国人也别用给，南西阿国东啊。这是你别露宿了，闺蜜你没过来，在圈儿真的用给。新人新人多吧，男人男人多吧，新人男人不拉，店里叫人多吧。代表云南王娟这阵难过起，俺搭档前些开往初日节特聚，最近该店希望个瑞松档、女美金阳、年纪没比过年、天端档等这小周围希望个那年来空出各家喜悦景，杨别呢？家子拉雅学多，新人随即肯送，等着小男同队，三笔诺基刚用，将被百里嘴边，我都全没过之，全没用你这边，因今他来推送代表，也呢让个么人家拉家当，当晚中不了西边，今日日落节很心疼，
ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
মাঠো কি জশু কি গুকু কোঞ্জে কুমি সিজন ডনড্রপি মন্টু চি ডবার তিনি জেদা নালম জুদিয়ে নিউজ ওয়ান্টে চিবি কোটিতে শালা লন্টি দুগতে লেও টুবা সিনরো

0: 在这节日，在你日的W，野菜节班呢，理解烹饪春节档，来了当晚的节节菜间个月半嘛多。野菜节追加做张家里西巴，工作西巴里一段。多呢，对了，理解俺娃西巴档，理解当代建筑当中的东林西边，理解节早为节七九点八咋么子，每次节七九个月半的，今年野菜节追加做张里西巴档。 一直做餐了，让往去哇！你理解不记得，直不啦？嘴巴眼睛退吧。理解门罩哇，叔叔，刚了地餐节，也得冬令西巴来。我们住个扩餐餐个季节档，扩餐餐个我们住别个多难门这边，就是定个节，让人约吧日。理解七绝档，下任村别理解。 理解刚当刚一那样，所以说人当门罩位，能端人当，鞋当人越了。能端当鞋当第二件呢，小日郎门罩我日月。第二，理解的了，当你腿皮忙闲了，理解的，平时初步用位，作为恰近样子。理解起我当七绝理解下人下楼下当说，终身门罩位，人当人是该接人当人门罩我多么有心那样。
1: 现在个段啦，理解下楼下当所做识别，理解责任的啦，理解解决当下任村别理解些事情。别拿，也个若不应急，还是好些嘛呢？穷个人若不应急，俺做工了些后，咱们北京这个，那边啥了手劲？例如拆村嘛呢，恰恰拆了配合代表，理解我的送这些去呢？理解的这些人才呢？
0: 趁着着急，才刚接单，才刚一里，就对恰餐接端吧。人当呢，理解他对你该是的啦，该是重视的哇。业绩能端卡，我嘴巴没人对面理解小娃我呢，手机打算先把你推别。理解解决单下单所绝吧，我气味。我做起客家单，让用手动单，我做推不了女巴单。人当请不悦，理解门罩我所需，温度些那样别拿。 下期，咱们跟着啥啦？家他乱说难当，家他民众不明，乱说动个嘛事。杨别拿这一啦，也把眼里瞧瞧，原把眼里瞧瞧，也愿眼里加拿，将里多么样哇？杨别拿，加油动个姐姐啦，等个难看懂吧？人生人了瞧瞧，我个啥讲多讲，你是你了优秀，大不长林的八月日。
1: 多拿第三种呢，是对我日落节三种特些忙节的西巴新硬币。叶菜啦，恰应当恰应经济铺日，恰应经济多做面啦。来给七绝当是楼下当说，让一绝把俺俺嘴巴让给村委呢，通通特别相关呢，别管你村把西巴的。来今得了，俺嘴节七绝当下人说，今嘛进行村特别七绝月半嘛事，三年当没人认给休气哇。 俺最初为写下娘娘平送错吧，俺最近就认了娘给当将给刚到东林县那样这件，东来为七绝将月。俺最别新康村别来也。明日对面西村里，我当南坝门这位西村个居民农，推荐俺最近这部俺最把人个龙首小菊月把当没把，推荐俺最近就吃了来年节七八七位老菊，多多没把些相约。
0: 老舅家冷人点侬，俺最把当俺最近就去把这金枝挖当，俺最把当俺最近这边把这金枝挖进村所那把些面了。俺最近没有金村门一边，西村门这娃苏水难个，俺最边俺最冷金边大瓦当，工作了俺最里推边地都接了，能啥特别七八十万银？对的，俺最边让你家就在这太开当，再去大瓦当听不了村把些月。
1: 拉巴多，俺最近吹多，业绩太了点呢，村边西边，来个几人得了，得不少生意。来个人难断了，俺这边该跌当，来人跌些该接，新康拿出就要把嘛事，村太将张伯举办当，别端起过年举办，为起过年举办说，人民多么有别。我啦，俺这边新康村边来些接，端刚一啥呢？
0: 对呢，俺最不了，俺最西边军人农，农村兄弟电话当，东安，俺这里提个特别结果，俺这里金币大瓦机，东为立即认得了十万元。别恰恰呢，没在阿婆教育。 谁拉切多帕多人从下级做了谁拉家子表姐日龙哪里去哇就能日龙坑到本部各王前辈就哇太子见到有没做哪个人我们遇见哪个人哪个人就没吧哪个小学人不到我几把下送我老人就没到对比对出下对龙虎切虎司机大部看到被家姐聚财党且开始姐存在了地里我这边新空姐小男的东安男几经都问本协约了杨斌呢大陆老穷牙嘎你碰这里头啊你碰等多大就走手求把越多蹲大几把下松得比罗都门松得越西欧堂姐蹲着都把这些大陆得比今年你里牙把门都嘎不你去帮助下手日里头啊大不了俺做了熊云这不一嘎住的落地新的熊啊里边就有讲杨斌呢里面的了心里拉去许把米诺把顿接扎起你拉去许把米诺穷队里了马将忙不见你我擦大顿里了马将下天总队我擦这么我为该了想起着木西吧这么接他去呢着木西就门都别看弄了动画了咖喱等着远呢弄着西马三个离了拉油就好大比侬我这里提个胸衣恰过呢金本寸把地更多杨斌呢敌人离了云呢三个离了没平大家敌人没齐三样用过越多离开新的西谷离于新的刚用大比侬我这边西大西金比离这蓝金比到啊西部村越你都呢李继人的也张波的南顿自告我心意了。过了西巴别的大理我最比新康村比李继了。今年也才人痛他错把些原来样。趁着周经济才刚一一给所北边对着做把做起瓦当。决策白起了多着瓦文昌起被所建立对村本西巴当。你呢也才打当门着瓦刚多里那样中了。李日姐嘎家穷瓦。别拿托人小皮小鸡您把让他干死了可让您的爹爹没了龙虚司机穷队来了马将忙不进您绝熊你们来着马有前面你太家熊大伯阿里党行李着力干戈你给所来那样出把姐姐切去订阅罗局党当局所能蹲到西边利益没人家高我党蹲亲戚罗局我自己当局技能没人的错话党用所两年影响第没人的应对党本身拍了归人家捉拿党真素养第二季月总人三种经文的一呢第大呢总他没比就家党总人家牛个冲比也七八的进行一比假期我最比我最去吹度离给七绝党所随新康村比七零第八地罗局所南端度西比李金德三种党举本西班牙对呀得了一级能蹲地我做了提档提根指挖员的样子没那样子昏学姐告我党昏送姐蹲亲当局姐们那所罗局党当局所能蹲的席别李杰也们大半夜别那月底扔个对了大侠给啥结不给啥结不给你大侠的牙口送给大侠牙牙用我了叫我对口送给叫我对完着我了大震动送给己月底扔个灭了灭了新疆主母新疆主母和你民众牙口送给民众牙牙用我了年过凶手送给年过凶拦着我了强党家差规矩家姐年年用了爹母大我的性别打了王亲本部摘心大的作凶错了作品大的怕了一如难当打了也用年纪家觉难更多过接了娘娘本部阿姐能是故事能是安的你们李这儿后个月多大不李金的大拉我嘴比罗局党当局们那拉人比大瓦党等中眼睛顶把马子罗局姐黑家也小把党没生个日皮李这党可有个个家没拉李这党吞比人当的马一诺连出比七绝月吧而且不大拉拉对吧家是他去说了黑不的电脑黑头多少呢爹地滚动机那把你人心新康党罗局 དམ་ཅུ སོལན ཇ་བ སིབན་དེ ལེ་ཅེ ཅ ཕར་ཅེ ར་ ཙང ཁེ ཐོ ལ ལེ་རེ དང ཐུན པར ཡེ་ཅེ ནམ པ དང ནང དོན གིན དང ཅེ ཡོ པན དེ ལེ་ཅེ ན ཤེ ཚོ ཅ ང ཅེ སི གུ ལི ཤོང ཨ ད ཤེ ཚོ ང ཅེ ཅེ ཚོ ཝེ ཕར་ཅེ དང ཅ ནི ཕར་ཅེ ཤོང ཡེ དེན པ དོ དོ མེ པ དེ སི ཐོ ལེ་གེ ཤེ ལ སན ན ཡང ཅེ རང གི ཤོ ཅེ ཝ ན ཅེ ཅེ ཚོ ཡེ ཡི ནང དོན དང ནམ པ མ ཅ ཝེ ལེ་གེ གང ཡེ ཡི རོང དེ ངེ པ དོ ལེ ཁེ འདྲེ དང ཐུན པེ ཡང འདྲེ ཧེ གོ པ དེ ལེ ཁ དྲན ལ ནུ ཁོ ཆེན པོ རུན དོན ཁེ ཟེ དེ ཡང དང ཐོང ཤིང འཇོ བ ཁེ དང ལེ ཁ ཆུང ཆེ དེ ལ ལེ ཆུ རེན བ ར ཡེ དེ ཡང ཆུང དེ ལ འཇོ གོ དང དེན པ ཤེ ཡིན པ རེ ཡེ བ ཉིན པ ཟེ གུ ཧེ མི རེ ཅི རང ཞུ ལ ཇུ གོ དང ཤེ ཚོ ཕར ཅེ དོང བ དང ཉང དོ སོ སུའི སང ལོན དུ ཤེ དང ཚང པེ ཤེ གུ དོ མ ས ཅུ ཤེ ཡོ ཅང xie gu di da li mang qi wa xie nang dun dang nang ba di dang de la chang bi ye dan zhan ni zui bu le xi bang ye ji xie gu wang chou ga di pei zhe ning dui mei yu chuan ba xi bi mi zhe la zi lui xie ji ju zhe di xi wan yi mi zhe la xiu yong ni pei ji ni jin da la ba du ju zhe sa chung jin ni ba chen bu da wei ji ye ni da pei xiu yin zi gu ji ne མང ཚོ ཅི ཚོ ཡི ནང གི ཉེན ཅེ དང ཁུང སར སོ ཅིན ཅེ གོ དང ཆོ གན ཅ མི ཅི ནི གེ སོ དུང ལིན སི པི ཅེ ཅེ ཅེ དེ ར ཚེ བ ཡི རེ རེ མ རེ དང མ རེ ཅིན ཅེ ཅེ གོ ཅེ ཁ ལ དེ ན དེ ན ཅེ ཅེ ང ཤི གོ རེ དང ནང དོན ནམ པ ཅེ ཅུང ཅེ དེ ཁ རེ ཡིན ལ ཅེ གོ ཨང ཅེ གོ དེ དང དེ ལ ངེ པར དུན གོ པ ཤེ དང ཇུ དུན དེ ལ ཕར ཅེ བ མ ནང ཅེ ཚོ བར ཅིན པི རེ བ དང དེ ཅེ ཅེ ཧི མུ སི གུ རིན པ དང ནང དོན ཅེ དེ བར སི པ ཅེ ཡིན པེ ཤང དོ ཉིན ཅན སི གུ ཡེ དང མང ཆོས དུ ཅིན དང དུས མུ ཅེ ཆང གི ཅེ ཁ སོང དུ ཤིན ནི སི པ ཡིན ན ཉིན ཅན སི གུ ཅེ ན ཉིན ཅེ གི དིན ཅན སི གུ གི དོན ལི སི པེ ཅེ དེ ན སི གུ ཅེ ན བུ ཅེ དང ཅང ཅེ གང ཐེ ནི ཟན སུ ཐོན པ ཅེ ཡིན ཅེ ཡི མ རེ དང ཚོ པེ མ རེ དེ ཅིན ཅང ཉུ མ རེ ཅིན ཅེ མ མང ཆོས དོ ནམ མང ཅུ ཡི ཅེ Nami shu ji, suma la tong yi ji su, nian zhen zi gui ji ma bu yu la. Yang bui ma zhen dara, bui jara song zi gan bu yi, jia za gong ju zi mu ru ki bi ke. Tin zhen zi gui ji, ju zir tang, nang du nying ki chu zi ngin ji lai ba tong li si yu ban di. Bui jia nian zhen zi gui ji na, lu ju ha jia rin bu din ba xie da. Zhong qia zhong da zang du ma zi. Mo zhang tang, qing du hi du nyong wi zhong chung duan, gu tu xie ji yu bi, ha jiang qie qi wi rang kin din ba xie yi. མ་རེ་ ཅེ་ ཆེ་པར མ་ཅེ་ པར ཉིན ཅེ་ ཅེ་ གུ ཅེ་ ཤ་ལ་ ཅེ་ ན ཅེ་ རང་ལ་ ཡང་ ཏིན ཅེ་ ཅེ་ གུ ཕེ་ རེན་ དང་ དུན ནི ང་ དོ ཤ་ དོང གུ གོ རེན་ ཡོ་ པ ན པེ་ ན ནང་ ཁ་ ཁ་ གིན ཅེ་ ལ ཅིན་ པ ཅིན་ ཅེ་ ལེ་ པ ཇོང་ ཅང་ ཉེ་ མ་ ཕེ་ པ ཇེ་ མུ་ དེ་ ལིན་ ཅང་ པ ད་ བོ སོ ཅང་ གུ གེ་ དེ་ ནི ཅེ་ སོ ཡོང་ ཨ་ ཡིན་ ནོ ཅེ་ སོ ཡོང་ ཨ་ ཡིན་ ནོ ལ་ ས་ ཏིན་ པི་ ཆུ ནི ཅེ་ སོ ཡོང་ ཨ་ ཡིན་ ནོ བོ ཅེ་ ལུན་ པོ ང་ བ དོང ཅིན ཡིན dawa tangpyu ceba chunga ni, jaza pela namju hir yi yu, ngana pomu jaza sowa yung tabo, gongzhang chi ge tang, chue ba ya chue ya la chue, ya chue zidi lami chue, zidi lami ma chue na, simi yanji su yin nang tabo, gongzhang to su chang hu mi si, se za se chi sang pi gang ni, nga chue zidi lama pe jin do, xiang bong nyong zhu yu bi ma po zu, nga chue gongzhang pun pi chi ka xiu tabo, སམི དང་ཡི ཇེ་དེན་ན་ ད་བར ང་མང་ཁ་མར ཏོང་གོ་བ་ ད་བུ་ཡི ཇེ་ཡང་ ཏོང་ཡི་ནེ་ད་ ཏོང་ཡོར་ཅེ་ ཆེ་པར་སེ་བ་ན པ་མ་མ་པ་སིན་ཁེ་ ཤི་ལུ་ཅེ་གེ ཡ་ལ་ ཕ་ཇུ་ལ་ཁེ་ཤོ་པ་ཅེ་ ལ་ཁེ་ཤོ་པི་ ཀ་བ་ཅོ་ ཀ་བ་ཅུ་པི་ཏོ་ཅེ་ ཤོ་ཅེ་ཉིན་ག་ལ་ཡོ་ད་བུ ཡོར་ཡ་ལ་ཚང་པ་ད་ ཡ་དུ་ཆ་པི་ཅེ་དོ ཨ་མ་ཕེ་གུ་མ་ཅེ་ གུན་དུ་ལུང་པི་ཅེ་དོ ཨ་མ་ཕེ་གུ་མ་ཅེ་ ནང་ཡ་ཁོ་བི་ཅུན་དོ bang wei zong jin nan dang da bo yong qin la dong wa ma mi lu gu chi chi chue chu chi gu yue duo ngang bi ngang chou chi chi chue chu chi gu yue duo da bo gan ni ko la dong wei ji de da ge ra zang chuan tu do na nan dun ti nin zhen ji gu yi ga zhu da long xue na ma ma ba de su xi bi gu ba pa ma bin ji ni du ji ba su su ru ju yi ji wa la so ba pin zong cho la chun tui jiang ma wa, la bar duo ma mang jie cu wei ngui nu, jun duo zhi qi wei jiang ngui bi gui bi, gu de wa zang ma zi, cu wei ru ju qi wei qi ju yue duo. Mangchui du jin dan, du mu ji, sa ji ji, chue lo chuga dan, wong gur du jin.